Ay nga po no sab nga to ni Malorias na Regis. Aja nga to sab ni Kagawad Ritutas.